0: 高了多少这样的具体数量时，我们就可以用 A 比 B 加上形容词再加上具体的数量。比如我刚刚说内罗毕的气温比北京的气温高了20度。
1: 哦，kwa hivyo tunapolinganisha mambo mawili, tunataka kuonyesha kiwango hasa A ni mingi au kidogo kuliko B. Tunaweza tukatumia A, B, B, kisha tuongeze kivumishi na idadi hasa nyuma. Nimeelewa.
0: Na, 既然你知道了，那我来考考你吧。
1: Daini, hamna shida.
0: 好，周帅，我今年23岁，你今年25岁。你比我
1: una miaka 23, mimi nina miaka 25. Kwa hivyo, mimi ni mkubwa wako kwa miaka miwili. Kwa lugha ya kichina inafaa kuwa wobi ni da sui.
0: 是两岁。不过很不错了，你已经知道怎么用今天的比字句了。
1: 哦，sawa. Miaka miwili ni liang sui.
0: 对。
1: wala sio atwe. Ninataka kujaribu tena. Jama, nipe maswali mengine.
0: Haba, Nairobi jintien dosha du?
1: Hali ya hewa iko vipi leo? Jintien 27 du.
0: Zotien dosha du?
1: Hali ya hewa jana? Degree 17.
0: Na jintien bi zotien?
1: Ninajua. Jintien bi zotien?高10度。Leo ni degree 10 zaidi ya jana.
0: 很棒。那你还记得刚刚对话里面说的北京和内罗毕的气温吗？
1: 气温？
0: 对。
1: Hiyo ni nini?
0: 今天的气温是27度，那27度就是气温。
1: 啊，气温ni kiwango cha joto. Kwenye mazungumzo, mjini Beijing sasa hivi ni degree 37.Je, vipi kuhusu kiwango cha joto jini Nairobi? Sikumbuki.
0: Beijing 现在37度，内罗毕的气温嘛是26度。我们在上次的对话中已经提到了。
1: Ndio. Katika mazungumzo yaliyopita, Ken Xiaoshuai alisema, kiwango cha joto jini Nairobi ni degree 26 sasa.
0: 所以啊，孔丽丽说那儿的气温比这儿的高10度呢。
1: Ndio maana Kong Lili alisema ya kuwa kiwango cha joto huko ni degree 10 zaidi ya hapa. Huko inashiria Beijing, sio?
0: 没错，其实应该是那儿的气温比这儿的气温高10度呢。
1: 哦，sentensi kamili ni 那儿的气温比这儿的气温高10度。这样吗？Kwa hivyo tunaweza tukaondoa muundo wa pili katika sentensi hii.
0: 对，第二个事物我们可以用的来省略，比如我的手机比你的贵100块。
1: Aha, kwa hivyo tunaweza tukaondoa muundo wa pili wenye neno da, 你的，我的，这儿的，kama vile, 你的手机比我的贵100块。Inamaanisha simu yako ni ghali kwa yuan 100 kuliko yako. Kwa hivyo, tunaweza tukasema woda.
0: 对，因为在前面你已经提到了什么，后面就不需要再提了。
1: Sawa, jama. Beijing ni degree 37. Kwa hivyo, nikienda huko, lazima nitaeyuka.
0: 可不是吗？
1: 可不是吗？Inamaana gani?Nilisikia kwenye mazungumzo ya Kong Lili na Ken Xiaoshuai.
0: 当我们同意别人说的话的时候，我们就可以这么说。
1: Kwa hivyo, ninapokubaliana na mtu, ninaweza nikasema, ke bu shi ma.
0: 对，周帅，我觉得你今天很帅。
1: ke bu shi ma. Leo, mimi ni mtanashati.
0: 其实 Ken Xiaoshuai 也跟你一样，刚去北京的时候，很不习惯北京的天气。
1: 习惯？
0: 对。
1: 啊，那一句话。
0: 对。
1: 习惯你 kuzoea kitu. 可以比如我们的话天小说那里过少那里。他 kuzoea hali anga ya Beijing.
0: 是的，因为他觉得北京太热了。
1: 我也觉得北京。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Ni shu wa xin zhong yuan yi duo, wei wei ni wing gu li de lou mo en da niao mo you wang gu. Peng you bie ku, wu zi li arafiki yang gu. 住在心里的人，又对阿拉亚卡恩达尼亚莫有望过阿达尼恐怖下农巴尼奎图。你是人间的孙月天，为你开辟一条古本德萨乌里木恩古尼，看妈妈这辆吉普口开的甘威斯瓦阿皮里。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: 你是我心中园艺朵，为为你命鼓励的罗摩恩达尼亚莫尤旺古，朋友别哭，乌斯利亚阿拉菲克扬古，住在心里的人，又得阿拉亚看恩达尼亚莫尤旺古阿拉尼恐怖下纽巴尼奎图，你是人间的四月天，为为你给你恰库本德萨乌里莫恩古尼，卡玛玛吉拉姆西普口卡蒂卡莫恩斯瓦阿布里里。